Kall meg den største tullingen verden har sett for sine øyne, men min galskap den gode galskap, det solsiden av galskap. Bill & Ray Cyrus klar med Crazy Baby.